habis pula sebuah lagu mengikut pemtaer peminat ruangnya kita minta mari deh. Masa ada lagi 5 minit terakhir. Ha, kalau dengar lagu gok ada lagi boleh satu lagu sebenarnya deh. Ha, belum berpisah hari ini Pak Taji nak sapa kepada adik kakak deh. Ha, lebih lagi adik kakak kita hok mano apa ada bab pacarat kamera boni ke buka peluang wi long tabian semula deh. Ha, lusabi semula kamera hok lepas dah tu pun dah segera-segera gi jenjan tua ton hok mano lepas dah dah kena jenjan tua ton. Ha, hok mano tak lepas lagi tu ha segera-segera gi apa gi ukalah lagu mano dah kalau lagu mano cara dah. Ha, jangan bidah siapa tepat 20 kan jayun 2009 tidak akan deh. Ha, kena segar-segar cepat-cepat lah orang apa orang pergi uton tak ada jaya lagi tu pun ha, boleh lagi lah saat lah ni tidak akan ni ha, bubung pergi di tanakan deh. Emang pun kalau pandai kok ada lah terosak pun boleh ha, jenjan tuan-tuan deh. Ha, kalau kita nak apa panggil nak we boleh duit satu tu lakum ni sama selalu ha, bagi orang pacarak tu orang ada pacarak deh akan deh. Ha, ha, bukan kata lepas dah lepas tak ada jenjan tuan-tuan kena jenjan tuan-tuan lah orang tak jenjan lagi orang tak menentu lagi tak tekel lagi deh. Orang tekel dah tu tak ada gapo lah deh. Ha, ni siapa pindah test sekali lagi kepada adik kakak kita ha, ada bab prasyarat tu deh. Ha, kama dia ha, lah bab prasyarat pun 1000 Thai 2 Thai Plus 40 pun habis bulan ni dah lah deh. Ha, habis bulan ni dah ha, Thai cuai Thai pelah pun 40-40 tak ada lah bulan depan ha, bagi bab acara tu kalau orang long tabir lepas pakai samu selalu 300 bulan ha, bagi orang yang terlekat lagi tu ha, orang tu call dulu deh. Ha, dia lagi lah masa nak uton nak gapur ya masa panjang lah ha, orang uton tu ha, cuma kalau uton dalam masa learning pak satu tulang dekom ni boleh selalu telah gitu deh. Ha, kalau misalnya kita tak gaduh eh, tak apa ha, masa banyak lagi. Ha, waktu jadi tak boleh lagi lah tulang ini. Hingga siapa kita utang boleh nu baru boleh dah kau. Nah, ha, tapi sakat masa juga habis kalau tak silap lah awal-awal tahun baru kata. Nah, ha, nanti kenyata eh pak dah tengok dah buat ni tapi terlupa dah kau. Nah, kak soalah tu gini lah, kalau kita uton wil pah dari saat learning, boleh guna cepat, boleh duit cepat. Deh, kalau kita lewat, boleh guna lama. Tak sekali dengan orang hok lepah ni lah. Deh, kalau orang lepah tu, di tempat satu tu lakon ni, pakai sama selalu juga tak kau. Kita tak lepah lagi ni, kena mulai ni tak boleh, boleh depan. Boleh depan tak boleh, boleh depan lagi. Ha. Kalau lagi tak lepah. Deh, kena utuh lah, kita nak belakang tak. Hari ni pakai hunuri selalu lah dengan lagu hiburan itu kepada semua peminat ruangnya. Terima kasih tiap-tiap panggil leh hok tak suruh mari hari ini deh. Ha, selamat teribu, selamat kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.